0: ọ̀rọ̀. Ìṣọ́ru nínú gbogbo Friday. Aago méjì òwúrọ̀ la ó máa pàdé ní gbogbo Sunday. Nínú ìjọ àtúntà olú apostolic chair. Ológo jùlọ láta glory. Chue Ìkọlà Road. Ẹlẹ́yìn bus stop. Ìpájà Lagos. Fọ́nrán lọ́wọ́ Adúa 0913675938. Tàbí 0706650444. Ẹ tún lè pe 0815967 9514.
1: Ọlọ́run àtúntà olú ò fà.
2: From Lagos, this is
3: Jordan 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Nation with a voice for entrepreneurs.

0: gbogbo ọ̀tá nínú lọ́wọ́. Kí wọ́n gbà ọ̀fà. Ìnáàmà kalẹ̀. Èdè Bélégé Bùrọ̀dà Yẹ́sà. Ruhaili Lénátà Gábà Nàìjíríà. Ẹni tí ò bá lè rìn. A ní kí wọ́n gbé. Ìdí ni pé iṣẹ́ ìyanu ti máa bọ̀. Iṣẹ́ tó lu wani ká ṣe yẹn. Sí orí ẹ̀ ó ti parí. Ẹ máa rógò lọ. Mo fẹ́ wọ yàrá síbi. Gbogbo èyí tí ayé yín ò sáré. Ó yẹ sáré lójú kan. Ayé rẹ̀ sáré. Wà fò ní sí o. Ayé rẹ̀ fò. O dẹ̀ ní jábọ́ mi. Sọ pé mo sáré. Mo fò. Mo kọjá ẹgbẹ́
1: mi.
0: Ṣé àmì bí òróró lẹ̀. Gbogbo ogun tó lé
1: níwájú ẹ̀
0: kó di ẹ̀rí. Pé orúkọ ọjọ́ olúwa lónìí fún mi ní ọ̀nà àbáyọ. Ṣé o tí mo là kọjá? Ṣé o tí mo fẹ́ dà
1: láyé?
0: Ẹ fún mi ní ọ̀nà àbáyọ. Ẹ fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ.
0: Ó yọ. Ìwé Jacob orí kẹrin.
1: Jacob James
0: Ford. Ẹsẹ̀ kìíní.
1: Verse 1.
0: Ó ní níbo ni ogun ti wá.
1: From whence comest
0: thou? Ó béèrè ìbéèrè tó lágbára.
1: It's a very powerful question.
0: Our God.
1: Ọlọ́run
0: is a secret reviewer.
1: Ó máa ń túmọ̀ sí.
0: A máa túnà sí.
1: He always reveals.
0: 2 Kings chapter 6.
1: Ìwé àbá kejì oríkà.
0: Verse 5.
1: Ẹ̀dẹ̀ kan.
0: Olú ìbéèrè.
1: The prophet
0: and his bolo bossy.
1: Where did he fall?
0: Ẹgbẹ́ Jésù.
1: Ìkọ́lá jí
0: ìbò ni ọ̀nà mi ti dàrú.
1: Where is my way scattered?
0: Olúwa wọ solution.
1: Olúwa give me solution.
0: Ẹjọ́ ẹ gbàdúrà
1: yìí. Please pray this prayer
0: for me. Mina answer to
1: me. Please pray this prayer.
0: Àwọn wo ló ní ìdí àdúrà
1: yìí? Who has those that need this prayer?
0: Àwọn tó ti gòkè rí.
1: Those that have been on top
0: of. Tó jábọ́ lójú.
1: Àjọpẹ̀ put us on
0: this. Àwọn wo ló ní ìdí
1: àdúrà yìí? Who need this prayer more?
0: Àwọn tí ìjì kan fẹ́.
1: Those that the storm is fighting.
0: Wọ́n àmọ́ bí ó ti wá.
1: They don't know where he came from.
0: Àwọn ló ní ìdí àdúrà
1: yìí? Who need this prayer more?
0: Àwọn tí ìlérí ò
1: sí. Those that promise us
0: as well. Àwọn tí olú ọmọ ń fún ní
1: sòrò. Those that give me problem.
0: Ẹ bá ń wá solution.
1: Give me solution.
0: Tí mo lá.
1: So what am I passing through?
0: Lónìí ni
1: o. Today.
0: Arúgbó ọjọ́.
1: A set of days.
0: Wá solution.
1: Give me solution.
0: Lábẹ́ ọ̀run yìí.
1: 137.
0: Nǹkan kan ò lè yí.
1: Nothing will change.
0: Àfitẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀.
1: Unless somebody speaks.
0: Kò sí nǹkan tó ń dá bàjẹ́.
1: Nothing will just
0: become spite by itself. Àfitẹ́nìkan bá bàjẹ́.
1: Until somebody
0: speaks. Ẹjọ́ ò lè rin tó wà lẹ́yìn.
1: Under the talk cannot
0: settle it. Ẹni ẹ̀rí tó bá ti gbà.
1: When the testimony
0: will get. Tí o ní àdúrà gidi
1: nínú. Without any prayer.
0: Kò pàmánẹ̀.
1: It's not permanent, sir.
0: Àwọn kan tó bá sọ ẹ̀rí
1: lẹ́ẹ̀kan.
0: Ẹ jẹ́ bí ẹ wà.
1: Ṣé àfẹ́
0: olúwa?
1: Ọ̀rọ̀
0: ṣe alágídí ogun fún mi lọ.
1: Kọ́ńkájá àdúrà tó bá mi
0: kí ni mo pẹ́ sá.
1: Alágídí ogun
0: fún mi lọ. Ṣé alágídí
1: ogun
0: tó fẹ́ fọ́ mi sí
1: ọ̀rọ̀?
0: Alágídí
1: ogun
0: tó fẹ́ lé mi láyé.
1: Alágídí
0: ogun
1: tó
0: fẹ́ gba ìràwọ̀
1: mi.
0: Ẹ máa ń ṣe
1: ẹ
0: lónìí ni o. So ikan lara kokoro
1: one of the keys
0: o le yi aye pada
1: kan tan so do life
0: o de lagbara
1: and so ka
0: oni adua
1: is prayer
0: so pe adua
1: adura
0: prayer so be soke
1: adura prayer
0: Adua le soke dile.
1: Prayer can turn mountain to lohi.
0: Adua le mu ki omi o gbe.
1: Prayer can make water to dry.
0: Moses a pada siwaju Olorun.
1: Moses will go back to
0: God. Kilo lan se.
1: Toju wa
0: Olorun bere adua.
1: Lo to mo
0: to ba ti gbadua.
1: When he prays.
0: Olorun ni kan bayi
1: lo. God says this in
0: inu adua.
1: In prayer
0: ni gbogbo asiri ti tu.
1: All sickness are reduced.
2: all spirits.
0: In prayer.
2: Only you see my grace to come.
0: You know the next step.
2: Daniel, we pray.
0: Daniel said,
2: "In the camp,
0: glory and honor."
2: As the devil is sitting,
0: where is he?
2: In prayer.
0: Allah will do.
2: God of this mountain.
0: Oh, for you quite bad.
2: You are never my prayer.
0: You are going to learn.
2: Whatever this one
0: has done, you shall
2: be.
0: I'm going to go to the next one.